0: till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Idag är det dags för invigning av ett nytt stall på Uppsalas ponnyklubb. Och vår reporter Carolina Louise Rems, du har tagit dig till Gälla. Är det några nervösa hovklappar där du står?
4: Ja, jag har träffat på åtminstone två hästar som har varit med på hela det här invigningshöjdundrandet. Det har klippts band och de som deltog nu på premiärinvigningen, de har fått gå in och kika i det nya stallet. Och jag står här med två förväntansfulla hästar och två förväntansfulla ridungdomar. Vad heter du?
5: Maja Hardenborg heter jag. Jag jobbar som ridlärare här.
4: Du är ridlärare dessutom. Hur känns det här att inviga ett helt nytt stall idag?
5: Nej, men det är jättekul. Jag har ridit här när jag var liten och det är kul att det satsas på ridsporten och att klubben får leva vidare.
4: Och du står här med BP som står och tuggar på någonting lite grann. Sitt,
5: Han har fått lite godis här. Han har stått väldigt snällt under invigningen så det är jättekul.
4: Har hästarna märkt av att det har stökats? Agnes, du står här och håller i Chester.
6: Ja, såklart. Det blev lite skillnad men de har varit väldigt duktiga och anpassat sig bra.
4: Och har ni som ändå har varit med här några år då, Agnes och Maja, har ni märkt av att det behövs liksom ett nytt stall och en ny del här? Agnes, du nickar.
6: Ja, verkligen. Hästarna har ju nu stått i spiltor, vissa av dem. Så det var behövligt, så alla får en box.
4: Så det blir lite större för dem?
6: Exakt.
4: Kan du beskriva, hästarna är ju väldigt, väldigt fina. Är de extra fina idag?
6: Ja, idag har vi knoppat dem, så flätat dem i manen. Gjort dem lite finare.
4: Och satt små tofsar i varje. De är väldigt tjusiga hästarna här. Gabriella Pärn, hur säger man ditt efternamn?
7: Pärnler.
4: Du är ridskolechef här på Uppsala ponnyklubb. Ja. Hur känns det för dig att man inviger det här idag?
7: Ja, men det är som jag sa jätteskönt, för det här är ett arbete som har pågått 10, 15, nästan 20 år. Att få hjälp att renovera, bygga ut och säkra hästarnas välfärd, att de har bra stall att bo i och också att våra medlemmar har en bra anläggning att vistas i där vi kan ha en bra och trygg träningsmiljö.
4: Vad är skillnaden nu då jämfört med tidigare?
7: Ja, men skillnaden är nu dels att alla hästar får varsin box. Tidigare har vi haft spilter där hästarna har stått uppbundna och det hör inte till dagens hästhållning. Det är den stora skillnaden. Sen har vi också fått hjälp med att våra ytterväggar på det gamla stallet sitter fast. De har varit lösa så tidigare. Vi har fått hjälp så att det inte regnar in genom taket. Vi har fått ett nytt avlopp och andra åtgärder som gör att anläggningen är funktionell fortfarande.
4: Och hur märks det på de som går runt och kikar här nu då? Känner man en lättnad?
7: Ja, men man känner en lättnad. Det har varit en rolig vecka nu när vi har flyttat in i det nya stallet. Man börjar se allt som verkligen händer och otroligt mycket glada medlemmar i alla åldrar. Man märker att de tycker att det är väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt roligt att det här äntligen händer efter alla års jobb. Så att det är väl en glädje.
4: Jag vänder mig tillbaka här till Agnes och Maja som står med två hästar. Har hästarna fått vara in och kika här eller ska de står de i ett annat stall de här?
6: Ja, just de här står i det andra stora gamla stallet. Så de har inte varit inne.
4: Men hur märks det på hästarna som är där inne då? Har de fått något extra speciellt när de har flyttat in i sina nya krubbor?
6: Ja, de har fått lite större boxar.
4: Har de fått något godis, något extra godis?
6: Ja, lite havre har de fått.
4: Lite havre. Ja, och vi ska alldeles strax promenera in här och ta en kik i det nya stallet, tänker jag. För nu, just nu står vi utanför i regnet och jag tror både hästarna och jag vill ha lite tak.

0: Toto med Rosanna när klockan har blivit 3:20 i P4 Uppland. Och vi ska tillbaka till Uppsala ponnyklubb där man precis har invigt ett nytt stall. Och tidigare så har man kämpat med att få kommunen att hjälpa till med finansieringen. Och nu har kommunen varit med och betalat för det nya stallet.
1: Det har de gjort och jag har hittat på en väldigt nöjd stallperson här. Elvira, vem håller du i just nu? Oj. Jag måste nå fram med mikrofonen. Han nosar för mycket på mikrofonen.
2: Asher.
1: Och det här är en av dina favoriter, men du hade ganska många favorithästar. Berätta.
2: Jo, jag gillar Gin ganska mycket. Han gillar jag också. Och Prince och ja, flera. Jag gillar alla.
1: Du hänger ganska mycket här i stallet kan jag tänka mig. Hur känns det att hästarna har fått flytta in i nya boxar?
2: Mysigt och lite bättre för att de trivs lite bättre i boxar och så.
1: Och du håller honom här i en lila grimma. Han tuggar lite.
2: Ja.
1: Brukar han göra det?
2: Ibland, inte så ofta.
1: Ibland. Och en annan, du Tilda, du brukar också hänga en del här i stallet. Vad tycker du är det bästa med stallet?
3: Jag har aldrig varit här det första gången.
1: Ja, det nya stallet det första gången. Ja. Hur känns det?
3: Det känns typ bättre.
1: Jag tycker det luktar lite nytt. Tycker du också det? Att det luktar lite så här nytt spån och ny halm? Och...
3: Ja.
1: Och en av dem som också var med på invigningen, det var ju du som klippte bandet. Berätta, hur kändes det att få klippa bandet till det här nya stallet?
4: Ja, precis. Jag klippte bandet. Det kändes jättekul att få inviga det här nya stallet och se till att det finns en garanterad framtid för alla kommande ungdomar som också kan få uppleva en fantastisk barndom i stallet.
1: Fint sagt. Och, men det går vi över till dig, Maria Patel. Du är vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. Hur kommer det sig att kommunen har valt att gå in och finansiera det här nya stallet?
5: För oss i Uppsala kommun så är det jätteviktigt med barn och ungas fria tid. Att man har något vettigt att göra på fritiden och där det finns kloka vuxna människor. Ridskolan är ju en plats där man inte bara rider utan här är man ju, man kanske rider en timme men man är ju här 2-3 timmar varje gång. Och den här gemenskapen och det som man får här är oerhört viktigt.
1: Är det här lösningen på stallets långsiktiga behov eller finns det mer som kommer behöva göras?
5: En utveckling behöver ju ske över tid, absolut. Hur den ser ut just idag, det kan jag inte svara på.
1: År 2019 så kritiserade man från ponnyklubbens håll kommunen för att man inte hade samma ekonomiska villkor som andra föreningar. Mm. Är den här finansieringen av det nya stallet ett sätt att rätta till den här tidigare obalansen som har funnits mellan olika föreningar?
5: Absolut, det är sedan långt tillbaka var en obalans mellan flickors och pojkars idrottande som vi försöker göra vår del i kommunen för att rätta till. Och det här är ju en plats där såklart pojkar är välkomna men det är många unga flickor som är här. Och,
1: ja. Kan klubben känna sig trygg då med att verksamheten är säkrad framåt nu?
5: Ja, att klubben finns kvar, den har ju stått på egna ben under väldigt, väldigt lång tid. Så det kommer den att fortsätta göra. Och vi från kommunens sida stöttar ju naturligtvis den verksamheten som bedrivs här idag.
1: Har du själv varit fram och hälsat på någon av hästarna? För vi står ju i det här nya fina stallet nu.
5: Ja, då, jag var fram och hälsa på. Nu kommer jag att vara en hette den fina skimmen.
1: Ska vi gå tillbaka? Ska du följa med? Det står ju Tilda och Elvira. Ni står ju fortfarande och håller honom. Oj, nu nosar han här på mikrofonen.
5: Ja, jo, men jag var fram och hälsa på dem. De är jättefina och trevliga. Och här gör ju Gabby ett fantastiskt, eller klubben ett fantastiskt jobb med att se till att ha trygga hästar som är glada och mår bra på sitt jobb.
1: Gabriella, hur ska hästarna få fira det här ikväll?
6: Men jag tycker att de får fira. De märker av hela stämningen, tänker jag, att vi i personalen och medlemmarna är så glada att det här nya stallet har kommit till stånd. Så jag tror att hästarna känner det firandet vi känner idag. Det speglas över på dem. De kanske får lite extra god mat ikväll.
1: Lite extra god lite mat. Extra. Tack snälla Gabriella, du är ridskolechef här på Uppsala ponnyklubb i det nyinvigda stallet.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In nu när klockan har blivit 16:30 och vi ska få lokala nyheter med Cecilia Korfitsen.
1: Allvarliga brister i arbetsmiljö, livsmedelshantering och miljö upptäcktes förra veckan när myndigheter genomförde en gemensam kontroll av 7 företag inom restaurang- och livsmedel- och fordonsbranschen i Bålsta. Polisen upptäckte personer utan tillstånd att vistas eller arbeta i Sverige på 2 arbetsplatser. Arbetsmiljöverket hittade också brister i maskin- och elsäkerhet, blockerade nödutgångar samt obesiktigade tryckkärl- och fordonsliftar. Varför behövs offentlig konst? Det är en fråga som ett nytt institut ska reda ut.
2: Offentlig konst behövs av många olika skäl, det tänker jag. Om vi tittar just på det specifika konstverket så är det ju en del av omvandlingen av årummet i Uppsala.
3: Det säger Johan Jansson, föreståndare för Anders Sandrev-institutet för kultur och kreativitet vid Uppsala universitet. PFR Uppland möter honom vid konstverket Manus Tuas Teresa på Östra Ågatan. Institutet finansieras med en donation av Anders Sandrevs stiftelse på 50 miljoner kronor och kommer främst att användas för forskning om kultur och kreativitet. I centrala Uppsala jobbar konditorn Rebecka Andersson som är sin syn på offentlig konst.
4: Men det är jättetrevligt för det är ju liksom roligare när allt annat är lite grått och sånt, alltså hus och byggnader och sånt. Så det är jättekul att det kommer något som är färgglatt och lyser upp och sånt.
1: Reporter här Axel Ledin. Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort en Lex Maria-anmälan efter att en allvarlig incident på psykiatriska akutvårdsavdelningen har hänt. En patient tog sig in i ett avdelningskök, knuffade personal, fick tag i en kökskniv och skadade sig själv allvarligt. Patienten fick snabbt vård och ska enligt sjukhusets utredning inte ha fått bestående men. Men efter händelsen ska sjukhuset tagit bort knivar från avdelningsköken, sett över larmsystem och infört utbildningsinsatser för personalen.
0: Tack för den lokala nyhetsuppdateringen, Cecilia Korfitsen. Du lyssnar på P4 Uppland här i Sveriges Radio med mig, Carolina Schützer. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Nu ska vi ta en titt på hur det ser ut i trafiken.
5: Det tycker jag är en utmärkt idé. God eftermiddag. Den trafikstörningen som har gett störst köbildning och sådär, det var ju på E18, vägen som går då från Enköping via Bålsta mot Stockholm. Och det är ju då mellan Kungsängen och Kallhäll kan man säga, som det har varit köer. I princip mellan Stäket och Kallhälls trafikplats nummer 153. Däremot fick jag en klar rapport precis där från Trafikverket om att den här lastbilen som har stått i höger där, den ska vara bärgad och så. Så att det är nog restköer om det nu går trögt en stund framöver mellan Stäket och Kallhäll in mot Stockholm. Tittar man på trafikläget från Rottebro på E4 norrut upp mot Uppsala så har det varit också rätt köigt. Men då i norrgående riktning från Breddens trafikplats vidare upp mot Upplands Väsby också har gått väldigt trögt ett tag. Men som sagt, innanför länets gränser verkar rulla på riktigt fint. 020 999 444.
6: Och vädret här i Gälla där jag står utanför Uppsala, det är en helt grå och mulen himmel och det ska vara mycket moln under dagen med skurar som avtar, men dagstemperaturen den kommer ligga mellan 5-10 grader. Vinden kommer vara omkring nord med friska vindbyar. Och framåt kvällen då så väntas fortsatt mycket moln. Det blir alltså ingen klar sikt bortanför de här molnen som jag ser. Och temperaturen den faller ner mot nollan. Imorgon tisdag så håller molnigheten, den minskar. Och fram på dagen finns det utrymme för lite sol. Och temperaturen ligger mellan 6-9 grader med en sydlig vind.

Det var Lys på mig med Victor Lexell. Och nu har vi alldeles strax Radiosporten, men innan dess Whitney Houston med How Will I Know.

0: Whitney Houston med How Will I Know. Nu dags för Radiosporten.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nike Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Radiosporten med Pontus Lind.

0: Adele med Set Fire to the Rain.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Uppland kan nu avslöja hur halva avdelningen som förmedlar bostäder på Uppsala bostadsförmedling har sagt upp sig efter en kritiserad omorganisation. Och nu får ledningen kritik. Reporter Evindar Aktogan, du har gjort den här granskningen. Vad kan du säga om den här nyheten som har släppts idag?
3: Mm. Jag har ju varit i kontakt med 10-tal personer i olika roller på det här kommunala bolaget som varje år förmedlar tusentals bostäder till sökande i Uppsala län. Och av de här har ingen vågat träda fram med namn, bild eller röst för att man är rädd för vilka konsekvenser det kan ge från ledningen. Och just det här nyheten som du säger handlar om att halva avdelningen för den här för de som förmedlar bostäder har sagt upp sig efter den här kritiserade omorganisationen.
0: Mm. Och det här handlar alltså om en organisation som har fått kritik av medarbetarna. Mm. Vad har effekterna varit rent personalmässigt?
3: Under ett års tid så har 11 personer sagt upp sig, varav 8 stycken utgör då hälften av enheten som förmedlar bostäder. Samma avdelning som då påverkades mest av omorganisationen för att hindra en påstådd hierarki från ledningens sida alltså.
0: Mm. Och höll medarbetarna med om det här?
3: Nej, en stor del av de anställda höll inte med om det och kände inte igen sig i den bilden som beskrevs, och de jag har pratat med har vittnat om psykisk ohälsa, fysiska stresssymptom på grund av omorganisationen, och det har under hela året lyfts i skyddsombudsmöten som också vd Mona Lindén deltagit i.
0: Mm. Och vad säger vd Mona Lindén då när du pratar med henne?
3: Hon tycker att det är tråkigt att man inte kommit till henne med de här sakerna utan att det kommit fram på andra sätt, och uttrycker att det är svårt att ha ett samarbete utan dialog med medarbetarna.
0: Mm. Och är det den bilden som du har fått också under tiden som du har jobbat med det här?
3: Inte riktigt. Jag har ju som sagt tagit del av flera skyddsombudsmöten och protokoll därifrån under årets gång, och man hade även satt in ett extrainsatt skyddsombudsmöte med fackliga representanter för att det hade gått så långt nu senaste juli. Och där har hon deltagit i, och det kan man tydligt se, och de har tydligt även tryckt på de negativa effekterna av den här omorganisationen. När jag ställer henne den här frågan om att man har försökt under det här året, så säger hon att hon har velat ha bättre samarbete med de här fackliga parterna. Men det är ju också dessa fackliga parter som under hela året bland annat lyft de här sakerna och medarbetarnas vägnar.
0: Mm. Och mer om det här blir under veckan.
3: Ja.
0: Mm. Vi ser fram emot det. Tack så mycket, Evindar Aktogan.
3: Tack.

0: Vi hörde Erika Eriksson som är finalist i P4 Nästa stjärna Uppland med låten So Much For Summer. Och om du vill rösta på bidraget, smsa 2702 till 72020 eller så ringer du 099 127 02. Nu ska det handla om vatten, därför att i Östhammars kommun så är dricksvattnet på väg att ta slut. Vi har tidigare hört om låga grundvattennivåer, men nu varnar VA-bolaget Gästrikevatten för en stundande kris. Och Malin Kingfeldt på Gästrikevatten, hur skulle du beskriva vattensituationen i Östhammar?
1: Ja, vårt vattenläge är just nu extremt allvarligt. Det är allvarligare än vad vi faktiskt har sett egentligen någonsin i några av våra magasin.
0: Och vad är det som gör att vattenbristen är så svår just i Östhammar?
1: I Östhammar har vi väldigt små magasin. Och vi har lidit egentligen de senaste åren av en låg påfyllning, både med regn och snösmältning. Och det ser vi effekter av nu då.
0: Mm. Och idag regnar det ju. Påverkar det någonting, eller?
1: Ja, men det gör det. I några av de små magasinen som är, har en snabbare påfyllning eller mer genomsläppliga, så påverkar det faktiskt. Så här regnet är jättebra, men det är bara det att det måste komma så extremt mycket mer regn än det här.
0: Mm, mm. Och vad kan man göra för att det inte ska bli en större kris?
1: Det som vi kan göra tillsammans, både alla våra abonnenter och även vi, det är med dels att kunderna tänker på vad man gör med vattnet helt enkelt. Att man duschar lite kortare. Man kan spara väldigt mycket vatten på om man kortar ner duschen. Typ upp till 60 liter egentligen. Om man kanske duschar från 8 till 3 minuter. Också stänga av kranarna när man borstar tänderna. Tänka på att fylla tvättmaskiner och diskmaskiner fullt. Mm. Eller sådana åtgärder som är bra att kunna göra.
0: Mm. Och det är ju mer på kort sikt, men på lång sikt, hur kan man tänka då?
1: Ja, på lång sikt är väl att framförallt fortsätta med de här vanorna. Att man alltid tänker lite extra. Men sen vad vi på Gästrikevatten gör är ju dels att vi tittar på åtgärder, eller gör åtgärder i våra verk. Vi tittar ju också, eller jobbar jättemycket med läcksökning. Och vi tittar ju också på framtida vattenförsörjning, bland annat ett avsaltningsverk i Öregrund.
0: Mm. Du var inne på det här med korta sin vatten, alltså sin duschtid, eller minska sin vattenförbrukning helt enkelt på olika sätt i vardagen. Upplever ni att folk lyssnar på er när ni går ut med de här uppmaningarna?
1: Nej, inte på tidigare uppmaningar har vi egentligen inte märkt någon som helst effekt. Och det är väl därför vi också behöver gå ut nu en gång till och tala om så här, faktiskt verkligen förklara hur läget är. För att vi har inte märkt några effekter egentligen av när vi har gått ut innan, tyvärr.
0: Och ni har sänkt trycket i vattenledningsnätet också. Vad innebär det för hushållen?
1: Ja, vi har sänkt trycket och det innebär att man kommer märka av att man har ett sämre tryck i kranarna helt enkelt. Det gör ju att det går åt lite mindre vatten. Men det kan ju vara så att man har en övervåning, exempel, att man har ett väldigt dåligt tryck där då, exempel.
0: Mm. Finns det risk att företag eller andra verksamheter får problem?
1: Vi har ju gått ut och begränsat vissa verksamheter. Bland annat så kommer vi ju stänga vattenkioskerna på måndag. Och då hänvisar vi till annan kommun för att hämta vatten där då. Och det är klart att det kommer få en påverkan i det. Så att vi försöker ju begränsa den användningen som egentligen inte är direkt livsmedel i första läget. Men det kan ju bli att vi behöver begränsa mer i ett senare skede.
0: Mm. Säger Malin Kingfeldt på Gästrikevatten. Stort tack för att du var med i P4 Uppland.

0: Det var Elvis versus GXL med låten A Little Less Conversation. Nu när klockan har blivit 4 och det är dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja men visst, du lyssnar på P4 Uppland här i Sveriges största radiokanal med mig Carolina Schützer. Och under kvällen och natten väntas fortsatt mycket moln, men mest uppehåll och temperaturen den faller ner mot 0 grader. Nu en trafikrapport med Joakim Jax.
4: En ganska kort trafikrapport och då förstår ni själva varför. Jo, det betyder att ingenting är inrapporterat när det gäller störningar hit senaste halvtimmen i alla fall från vägnätet. När det gäller tågtrafiken så är det ju ett tåg då från Göteborg som inställt det som skulle ankomma Enköping 18.04 och Bålsta 18.17 mot Stockholm. Inställt och det hänvisar man till nästa avgång från Göteborg då mot Stockholm. Och så mycket värre än så är det inte just nu. De andra förseningarna jag har, de ligger på bara någon enstaka kvart. Jag kan ju nämna det. Tåget från Hallsberg, ordinarie ankomst till Enköping nu 16.03. Ja, det beräknas bli en kvart försenat. Det tåget som också fortsätter mot Stockholm. 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin med låten Save My Love. Och sällskap i studion har jag fått utav Cecilia Korfitsen.
1: Ja, hallå där.
0: Hallå där. Vad har du att berätta om nyhetsläget?
1: Ja, men precis. Jag ska berätta om det. En tonårskille från Uppsala hotade en kvinna på bland annat TikTok. Och nu döms den här killen för olaga hot. Och det var då i augusti i år som den här killen skickade meddelanden till kvinna och publicerade texter på sitt TikTok-konto och att kvinnan, hennes familj och vänner skulle dödas eller skadas. Och påföljden blir då ungdomsvård och han ska också betala skadestånd till kvinnan på 10 000 kronor.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry och Big Sean, många namn där, när klockan har blivit 4:10 och vi ska prata med SMHI och Erik Höjgård Olsen. Vad får vi för väder idag, Erik?
1: Ja, det är ju fortsatt en hel del moln och i samband med dessa molnen fortsatt även en och annan lite lättare skur. Det är ju resten av helgens väder som vi har fått fortsatt uppleva under dagen idag, om än i lite mildare kaliber. Men det kommer mattas av, det är regn som återstår och efterhand under natten så väntas mestadels uppehållsväder.
0: Om vi blickar då mot veckan här, vad får vi för väder?
1: Ja, fortsatt ganska molnig start på morgondagen, men det klarnar tillfälligt upp i morgon eftermiddag och det blir några timmar med ganska så gott om sol. Det är dock högst några timmar som vi pratar om, sen kommer det mulna på igen västerifrån och framåt midnatt eller natt mot onsdag, då passerar nytt ihållande regn, vilket väl kan ge tillfälligt lite större mängder, men inget som jag tycker det känns aktuellt att gå ut med någon officiell varning för. Det passerar ganska hastigt också, så att lagom till att vi sitter i tryggheten på kontoren onsdag morgon eller förmiddag så ska bulken av regnet ändå ha passerat.
0: Det låter ju härligt. Men sen sa du också att ner mot 0 grader rör sig temperaturen. Då funderar man lite över sina växter och krukor som jag fortfarande har ute. Ja. Kommer det ner till 0?
1: Ja visst, det är ju säsong för att oroa sig för sina plantor. Vi kan väl säga att i samband med att molntäcket ser någorlunda intakt ut under natten så tror jag inte att temperaturen orkar falla ner hela vägen ner till 0. Men det skulle inte förvåna mig om det sker väldigt lokalt. Överlag så tror jag ändå att vi kommer hålla oss på ett par plusgrader.
0: Då kan jag fördröja något dygn till då innan jag börjar bry mig om mina krukor. Tusen tack, Erik Höjgård Olsen på SMHI.